wie ya no no wa yima sinchen de wure fi sembe bi mebo ano wasoro ne nam meso wiemchen ba ye ne papa ma ne de boni ne bi chia me kadonko onto ahinkan obi ya meyi wefra menemu na machira wo staircase super flexible bro.